dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program.
2: Who's there?

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.
2: Hey guys, ya está pronto.
3: Hey, hey Tanya, you ready? Come on, let's hit the gym.
4: The gym? Yeah. Are you serious?
5: I go get there.
6: Come
5: on, let's see it.

Sportski blok do 16 sati. Poštovani slušaoci, ovo je otvoreni program Najboljeg radija. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da su rasprodate sve ulaznice za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske, koja će 2. oktobra biti odigrana na stadionu Bileno polje u Zenici. Ogromno interesovanje vladalo je od samog početka prodaja. Ograničen kontingent ulaznica koji je pušten u preprodaju rasprodat je za svega 10 minuta. Posebnu težinu utakmice daje činjenica da će to biti posljednji nastup Edina Džeke pred domaćim navijačima u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, jedan od najboljih i najuspješnijih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena. Tom će se prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine danas su i zvanično potvrdili da ulaznice za ovaj

Evo ima mjesec dana, svake noći taj sanja, a u ponoć zovem tamburaše. Predite mi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem, samo da ne zaspem.